quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugun aluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallatnak.

Liknauri tahkat nisalla kapatti awati ipait stakluku, saliwin kluukilu. Ikaa joksuta liknauri toraskat nisalla ksugaput.

Litnaulri tsakhkat ntsallaqaqatki awatit nuppaitstaqluku taliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaurturaallerkaat tsallaaqsugungaaput

0: Unu kuk tak mkpilu tse. Uyanak patan mela kakik ngalu ta unu mk. Kitfak sisim tne. Unu mk. Tengu tem. Igaadlo. Yuinaklu tengkan ratakam nang katak tun. Unu mk wane Ijang kutu kutu kwampi waitem tu una. Akan huinga anga legau kwa. Unom kutu kwam ik ukut adak kut put. Chiumuk piluki. Adak skuta simanit stiakne kadak kakpunuk. Kaya zaupuput. Takwam kin kiskai skubut kwat lukaya gaw drach taiskan. Kaya gaw luniw takl drach taiskan. Kaya ktaki hunga dut nkaki hiku kanakkan. Takwam doni utakl drach tangkukan na wakat hin. Kaya gaw kisuk ngaw dun jan kaki hukakaluku. Doi suta diw na inakkun. Kwani ni tukne siut mi kina tri wakane kas kuman ritaat kina su kala kala kaa chadi su kitu muk akif ngau nata at pakta kato ki kwato yu kudum nik kwato asanik nunanik kingun likit. Asaka kuskina ki janga kuk puknati ilakluki pitakhtak put. Magunik maya katakhnik litnau lamta. Doi tifani fa ukutkan khtut madruk. 543-2756-1800-995-8954. Tau kuulutin tai unnomuk. Atu rakkati. Kaya rakkati pinnahtasi. Ika yuhluti. Una tiimi anahtam pikinrita. Kaya rakkati. Samkin patakluti. Pikufti. Ika yuhtapadakti tamsat. Kaya rakkati. Kaya rakkati. Kita kekwane kwa ila kakput ayak ni katahto. Doot.
1: Kina pichiu.
0: Espet.
1: Amilan ka.
0: Yang ilan.
1: Ya, good morning. Ngam tukasm kutas pem ni tuk milan rin. Kuya nak pelak tuk manda. Kwan kuta kwan. Iskumak at kuta. Pekam ta. Salisyo. Umiyok kukuluki pa. Kukuluki sumagot pilamski. Kwan ikwa. Jim ram koyak sukuwa tan ram kek pas. Aluk magukiki maluta sumukki maluta. Paim nga si utisu. Unak ngapsnik piluti. Kwani kwa umkwani kanaktakang kstokwi nga matum. Mikilingu tamlit na awak sutung. Sali su, nakamakasung sali. Ayokot tenk, tulaga sa. Akanit lakayak putamana. Pagwamkwang kutayung amta, nasuyarut laga put. Makutwani, awani. Ayagiyos mito ay tamkwinga, nasuskunga. Makukukalakot urat na tayo matalakak sa magi. Doos nito kwatin Shema Ashagoka Amshen Nutantorim Gut Alacht Alacht Lashrit Nutant Basting Luding Umiom the Week Dark Shooting. Joy Jordan Ayokogut Makukumikilingut Jordan Jelly Ayok Ayokut my Pilasim. Jordan you work out. But don't you clearly crack a door finger at Usum Nick. Doy, me to Milrani, Oya Plaramti, what Magum Kalach called Renick, Nasuman Dick Jelly. I see Rakshun in Magutoy. I have a great big skitnik, big golden red skitnik, a large kaksu. We una the one is a big kakanasu yak, so at the one few nachtasi hamstun, toy a lachtu good. Matum ram silk serum, making out my lip now at me. Quankuda are now granny, Horsu, Marlok, granny. Sino Malara book Matum bleach, guide me. Doi Maktarar looking to Makluton, the Makluton, Makutu, Liksarus died, Makutakluton. Kunrum illini jakner nach belam, mekilmut magutayo kunrit lam. The one pilgol rani, caro kulukishim pilgol rani, pilgayaga knaki. Asin rook. Adam quad pilgayaga malrit, dog back, pitro. In Mulut, Nichirk, Shad, and Ayok, too. Dokun Karo, Ramalrit, Asasalutu. In Skonak, Akatasu, in Skoraksuki. Jamun Atun Rich Guide. Hankutatoy Awani. But now wasm, Hitamasum Tasu, Mikilmuskum Rakut. Toi Makutanga Yokanta in Skoro Aksuba. Kanaknaftis Knatasu Ilam Himpilas Kluta. Kanaknaksuta Ayas Knata. Tamanatsali Akhtakal Rero Sinuk. Nutum Toi Kwadin. Manna Kanro Yun Ayini. Doi Kwankuta Ato Rakak. My toy, Makut Nikilinut, school among Pirolrit. I exara lachtit toysu. I yan and remusni. Xalcht me yakak sutu. Quitaitu quadn angnit spagalutin superam. Ilam Kmita Mari Lutin Hwasu, Wita Tokulag Lutin, Nummi. Umi nelsak pilkimini pitiw pelganik. Alak tlhuk. Kwadn kimr tukhwa kut anamta. Akwad spiw ta yus kumg nukkamk. Tod nukuk tis kumta. Nukkeuk tukkait kut. Ksang kamtutua ksaput. Pingkan ayaa vaksuta. Tämä on tämmöi maristakkuis kangaa jo kaumin. Umioog niuk näittuk. Salisukatun. Salisreeni saliskuulamin. Kitsirani maristakuuluku pikuuniu. Toi. Tämmöi piinani tunga. Tumiinin. Maristakkuuraakuta huankuta. Ilam sinun piskumalakiaakakut. Pitsiulrea ilak hakumattum kanruin. Paipillani viitalreani. Toi tämänä huankuta attuuskumaakit. Atuurahkakaput. Toi. Maani suhtoi huankuta. Tehpaktoi ilaput katavakuluskut staaman. Tavuan pingamtatoi huankutnuk. Pininginä kuuluta. Ajaskaput. Anastasu agaitum kanrut saakutkot. Kanram. Illini, päivutkamk, uumuk, aspeemk, taumuk, kanrusuutta, taunat toai, pittiuuk, vankutettavuam, ukvam, tuntam, mahusu, tootin, pehkausin, jämtä, kasju, malista, kuulukin, makut, kanrujuut, salitootin, pikumta ajavakkaulita. Se on huani huomattumk. Umio kuolasumik kankaltampi. Jäli nevi kankankseuk.
0: Kiki kankaltaha.
1: Jaa. Itoi, kun ihua piungaakama kujaa pelakto, manna päivkuulukin makuttiin lämpki. Toi su unatsali avuna pukaksuku. Pukaksuku. Nukstam toi kehpak kaihu atsiusuki. Tiulaakasti mukanunakun kaata, huasluksanakun kaata. Viukasti asi perluni, huatun asikluku nukat una. Tallekun maakami asikluni nukiunaksini supilaktuk. Akuttuam ksu, niunam kaingatlingut at. Sat mai pisulri mat tan gspit tumakilitu aku sukam li puyu pa patwa winge patwa tama ku tamai au wahka ti uksar mitwa makku winge pat unnagu plachtit tsikta lachtit tatam tama ku tamai su. Aku taulukin asii lakit. Nukhtik ngaput minam kainani. Au lakaput. Tawam yuk. Pisti katakami piwiakungkami. Pisti katakhtuk aya piwiakungkami. Paslu unamikilinukmik takan. Unitaska. Tawai. Piluku kuita tentang wasan kafinga Julia put marulus kawa aguna aku kuar meratung kawa nama a nama in musa a nasa doin tamani tutsaralen su kuyuk fitas kawa put kwanguda tang hakam tu do kwan pinna wakut adam kuinga ukut kesenen ka akna kuat anguti twa atak hak do ayuk ngam ta ai pai sung masu kwani kwa ikhakaya ustufti Ashti pika khati tiumuk. Imehtuwa kharluki. Jipni kufti snuttaan makuunun. Ihnea yaagalgit kwasu. Aipainrit kwasu. Agna saagat. Angu suorum kaatasu. Angu suotawam akuyusuki angutukan. Dort unak ngam mik afaru las kuki adam huk dort ayuk kumi si pani watang walal ka sama kuchuk ten kiki tay ugunak kit sam kunoki noki kahperak saudan kagum kuchun Ilami kun nukkainik, kikki maluni, utkhidun tamakut, amsin rikmik kikki utkhi. Tuotin pikki ulraaruksu mannakotin ilaminik, pikakuurask. Tuoi huankuta ujaksuku. Tamakut piungas put unat put ukutjal liut nuknum nukarsu uksiluku varsu ikkahtu tukluktasu tulur jagaht pärluni Ikkaariluni tattamaskuita tuulariungalukunaatum taukut. Ukuttakun itigaput tjali-tjaliilutin. Akvasuutin aeriungalutin. Iiputsu ukuttangsungalutin. Taunattoi tamakmi. Tumput manna tjaliiluni. Kwankuta asakaluta piskakput. Salisu ukut unat ikrit mun. Tuulaut knaki. Salisu tksukittavuam. Tanik unaa ngaksutin. Arut muukamun suhtootin. Ajoksutin. Tamaan tammai tukyut ksuku. Kwankuta. Paisun juusimni piuaskakut tammakun asiakaksuni, juksaalaksuni, juukuni, ilaminik ajuk neaktiruk, piinsukhuaraksuni, uksukpak, nakkak, päivungajuituk. Makuttavuam uksumi pituulit, kiingitä tämäkut unan ngakaksuki. Makutlu atsat kum laminaustiiganat. Tää mukaan hirmeenin päivungasatni piunakkeakata. Kisöltä kaaput mannanunam kainga. Kisöltä ukkassa tapkit. Laitsu tuotin kujuktaarmi lahtit vankutiitsin uksuhpaskaan. Nyt
0: Kutatulukhupi. Tamaktakuntoy, kankang, tumakukhupoy, aksakluki, kimikakukangkata, ukutwani, kinukhitulukit, pinalungki, umiyoktungshoma, ukut ilaputwani, tagumtukdakaputamaskuta makut, ilaputafakakata. Doi huangkuta doi atu kshitni huangkuta. Tai gaksi huattukut. Huanit doi ajakakhiisuk. Nang knahkuk. Huadinsam inhkulas hukkikut. Nang kshani. Tauna nang kshaa.
1: Christmas, Sak, Thanksgiving, Easter, Tamagum, Uchaktar, Okuras, Kosu, Birthday, Gates, Fanny, Alenak, Sakaksin, Tawam, Adin Riskuk, Gnaku, King Rani, Tutsarak, Saranguti, Kosu, Fankuta, Ilup, Suwangluka. Angnish kat atuk tor lupi tot nam pilrit tak lupi toi pilrit makut angnit kait asik suit la kait tak pinatama kunun kuk tak kakam toi imulakti pisci galih takti Pichariyaraskitu atuk toarluki. Kwangkutatsalitotin ayagakkausinikut umyoputsaknak nabungan. Akkutu. Atuskitoi makut paipulat. Jesus sarnunam tchmini. Klistamunsu agakshatku. Toni. Ukutlik now by Anginik Shuk. The warm cotton agas communican ruskai. Thank them my anati. Anati. Nani gosh had imna. Sin can rusuk. Down a toy York knock put one Samilini kwan ilam ilaput anak niluta supingramta makut mai anak sinaput kinyuksit anak nrik niluki supisnagi tawam akayuk perluki jaknak peyuluki yukum Magut kaikan toi nukkakaluku. Toi nukkakaluku. Tama kutlu. Ayok staput. Kostam kujat kaat nukkikikaluku. Amsakman na yum atuwa. Kyn kujutsting atuunluki toi. Kwasun kam kam kimum kuya naksem chiki kakati pikang kufti nimi kruki imi kohtuwaras kogutok kutak nasagat junok tamai kwadun chiungani manna ilamin tamakia kakayuk sinen Maninun nami witakasinti kunuk peram tumusu sasang kamta taimang kamta makin totin tamakalaktukut yutakulitnik tawam sintilek amikutinik tunguluki Makut mikilingut na wukulutin kinyuksiskat. Tuot ayuksia manna tangvawasin tumaynu nam kainya. Tamakut ammai jimik ngaput. Kwat pik matumk kanruyut mut. Pikaraksugi aya. Ayay nanak mukni saita atus katit ksugi. Kwang kutamay atu ngakput. Sapaksuk takaluta pishuya kukamta. Kwasita sukta sukuyuk takaluta. Kans kaputsu unakwani takaksugu. Totin toay. Takareum kin marut las inemu kwadun. Akka hun ayangak takam. Toi магутханы чиоксинта тайма ни чугникуунин насуннериттаат ни лагаат той хонкутаасу патин анхтхуугаамта иллини алаарсу таасу пеагаамта китух пяк китуугартаагатку куяанаагкарсути тамаакуттой хонкута атохтоорлиараапут хоннинам каангани пеқаасмку макутскуулалриитсу утхтаагаата траутаагкарсупи куяксупи асиллереамун кинлуги хорсу нимми иллаанигоогаатаффарсу самктаалеққаагатак траутаагсуки куяксупи атам аннинимик чики лахнеагаапут тот таммаа таманохонуккитхараамахинаиунгхаанани тот пилаагаагаккуяакарсуку салеққан икааёхунилло тоорпеақ умиува пиухтқарлалри тот тай пиугалақнеагаапут хатсуккуи тарсиқнгаан самққаннерут кинааку тагуам асиллеқаакунку аяхтуваасқан канрутарсуку ой тамана маттум илакнагу квани хваппай кваран таммаку кинаа ква канриунгариаарсиллеқа
0: akasat ko tayo tamago tignatin siyo ato ka kaluki yung no kumipeka mga kuya katakata kandas katawai kandas kusukun kita kata unwa makasaktak tukkina idatin sukun kukuluki idab supikat na yung nakskinaki unisuki to isu away datu aku na aipa ija tengit dini toi imkut apakput kut ngatrit jadi janga kuh yula kait imkut aksauk lutrit ijuk toi aki nau yu ilingut su ping kait sting tamakut lit naukat kita kwani wakaya kau kamu
2: good morning
0: good morning
2: yeah ha ya gut tamak put makin kasih gelum tosu
0: eh
2: ya lit nau na semunuk tau na kalah chan ka mani litnaw na shunga